0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Samsung 50 inča 699 km, perilica rublja Quadro 489, televizor Fox 40 inča 249 km, hladnjak Heiner 469, televizor Philips 55 inča QLED 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

da su imali 15 obraćajnih nesreća u Bihaću, 8 sa materijalnom štetom. Božim bilježi jednu saobraćajnu nesreću s materijalnom štetom u Cazinu, 3. Dva lica su lakše tjelesne povrede zadobilo. U Sanskom mostu također 2 saobraćajne nesreće u okviru kojih je jedno lice zadobilo jednu lakšu tjelesnu povredu. Velika Kladuša bilježi jednu saobraćajnu

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Bočno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Ovog

Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju. Marketing.

X nalogu da evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović izjavio je da je jučerašnje zasjedanje tog doma pokazalo svu kompleksnost političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, pa i u parlamentima gdje se to, naveo je, na najbolji način oslikava. Lideri Evropske unije okupili su se danas u crnogorskom primorskom gradu Tivtu na jednom od najvažnijih regionalnih samita posljednjih godina, s namjerom da zemljama Zapadnog Balkana pošalju jasnu poruku da vrata Evropske unije ostaju otvorena uprkos brojnim političkim izazovima, unutrašnjim nesuglasicama među članicama i sve izraženijem geopolitičkom nadmetanju u Evropi, piše Guardian. Na samitu učestvuje više od 30 evropskih lidera, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, italijanska premijerka Giorgia Meloni, predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen, kao i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa. U fokusu razgovora nalaze se budućnost 6 zemalja Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova, te njihovo postepeno približavanje jedinstvenom evropskom tržištu kao priprema za eventualno punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Predsjedavajući i predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je bilateralni sastanak s novoizabranim premijerom Kraljevine Nizozemske Robom Jettenom. Glavne teme razgovora bile su jačanje bilateralnih odnosa dvije države, evropski i euroatlantski put naše zemlje. Rob Jetten potvrdio je jasnu podršku Kraljevine Nizozemske evropskoj i euroatlantskoj perspektivi naše države, poručivši da su nastavak provođenja reformi i jačanje vladavine prava i očuvanje stabilnosti od ključnog značaja za daljni napredak. Evropska unija razmatra ukidanje finansiranja Visokog sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine zbog usvojenog pravilnika koji bi suštinski izmijenio okvir na kojem počiva vanjsko praćenje provjere imovine sudija i tužilaca i predstavljao bi ozbiljan rizik da program vanjskog praćenja učini neefikasnim. Iz Brisela su ranije poručili da je efikasna provedba sistema provjere imovine jedan od ključnih reformskih prioriteta na evropskom putu Bosne i Hercegovine, te da žele osigurati da mehanizam vanjskog nadzora ostane funkcionalan, kredibilan i nezavisan. Info plus. U okviru akcije kodnog naziva Brut, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapsili su jučer po nalogu kantonalnog tužilaštva trojicu policijskih službenika policijske stanice Velika Kladuša zbog sumnje da su počinili krivična djela, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja te primanje dara i drugih oblika koristi. Iz tužilaštva kantona saopšteno je da su sumnjičeni policijski službenici lišeni slobode u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje koruptivnih krivičnih dijela u policijskim strukturama. Nakon provođenja kriminalističke obrade, uhapšeni će biti predati u nadležnost postupajućeg tužioca koji će ih ispitati i donijeti odluku o daljnim istražnim mjerama. Tužilaštvo za sada nije saopštilo više detalja o okolnostima pod kojima su navodno počinjena krivična dijela, niti o periodu na koji se sumnja. Akcija Brut, kako je saopšteno, predstavlja nastavak aktivnosti pravosudnih i policijskih institucija usmjerenih na suzbijanje korupcije i jačanje integriteta u radu policijskih službenika na području Unsko-sanskog kantona. Vlada kantona na jučer održanoj sjednici razmatrala je pitanje iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim 1 000 000 maraka za višečlane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene s federalnim propisima. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo te program rada i financijski plan radiotelevizije Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. Podršku su dobili i programi utroška budžetskih sredstava namijenjeni

0: najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studiji, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
6: Marketing.
7: Radio Unsko.

Nakon svečanog otvaranja i paljenja plamena prijateljstva uslijedila su sportska takmičenja u više disciplina, gdje su učenici osnovnih škola iz Brčkog distrikta i drugih gradova Bosne i Hercegovine odmjerili snage kroz igru, druženje i fair play. Svečano otvaranje održano je pod pokroviteljstvom vlade i

0: Vijesti. Dobar dan, pratite vijesti. Članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu sa dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije. Rečeno je u zajedničkom saopćenju država Evropske unije i članica Vijeća za implementaciju mira. Lideri Evropske unije okupili su se u Crnoj Gori na jednom od najvažnijih regionalnih samita posljednjih godina s namjerom da zemljama Zapadnog Balkana pošalju jasnu poruku da vrata Evropske unije ostaju otvorena uprkos brojnim političkim izazovima, unutrašnjim nesuglasicama među članicama i sve izraženijem geopolitičkom nadmetanju u Evropi, piše The Guardian. Klimatske promjene, sve češće poplave i suše te očuvanje prirodnih resursa bili su u fokusu 9. Međunarodne naučno-stručne konferencije 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša. Domaći i regionalni stručnjaci tokom dvodnevnog skupa razgovarali su o najvažnijim okolišnim izazovima današnjice, ali i mogućim rješenjima za održivi razvoj lokalnih zajednica. 70-ak naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Evrope tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice nauke na Uni provode detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Nakon višegodišnje pauze dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije, a promotivnom vožnjom na relaciji Bihać-Bosanska Krupa danas je ozvaničen početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz će od sutra saobraćati svakog vikenda. Realizacija projekta je rezultat saradnje Ministarstva privrede Unsko Sanskog kantona i Željeznica Federacije. Učenici područne škole Kamenica u Izačiću od danas nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja pohađaju u novoj sportskoj sali. Riječ je o projektu koji će za više od 100 učenika omogućiti kvalitetnije uslove za nastavu, sport i druženje. U Cazinu se održava prvi festival zdravlja. Cilj je promocija zdravijeg i kvalitetnijeg načina života. Program festivala obuhvata predavanja, panele, radionice i grupne treninge uz izložbeno-prodajni program. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačić na izlazu iz zemlje. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada će od popodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna između 20 i 25 stepeni.
2: Vrijeme

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu sa dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije. Rečeno je u zajedničkom saopćenju država Evropske unije i članica Vijeća za implementaciju mira. Lideri Evropske unije okupili su se u Crnoj Gori na jednom od najvažnijih regionalnih samita posljednjih godina s namjerom da zemljama Zapadnog Balkana pošalju jasnu poruku da vrata Evropske unije ostaju otvorena uprkos brojnim političkim izazovima, unutrašnjim nesuglasicama među članicama i sve izraženijem geopolitičkom nadmetanju u Evropi, piše The Guardian. Klimatske promjene, sve češće poplave i suše te očuvanje prirodnih resursa bili su u fokusu 9. međunarodne naučno-stručne konferencije 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša. Domaći i regionalni stručnjaci tokom dvodnevnog skupa razgovarali su o najvažnijim okolišnim izazovima današnjice, ali i mogućim rješenjima za održivi razvoj lokalnih zajednica. 70-ak naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Evrope tokom ekspedicije duže rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice nauke na Uni provode detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Nakon višegodišnje pauze dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije, a promotivnom vožnjom na relaciji Bihać-Bosanska Krupa danas je ozvaničen početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz će od sutra saobraćati svakog vikenda. Realizacija projekta je rezultat saradnje Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona i Željeznica Federacije. Učenici područne škole Kamenica u Izačiću od danas nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja pohađaju u novoj sportskoj sali. Riječ je o projektu koji će za više od 100 učenika omogućiti kvalitetnije uslove za nastavu, sport i druženje. U Cazinu se održava prvi festival zdravlja, cilj je promocija zdravijeg i kvalitetnijeg načina života, a program festivala obuhvata predavanja, panele, radionice i grupne treninge uz izložbeno-prodajni program. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačić na izlazu iz zemlje. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada će od popodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna između 20 i 25 stepeni.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotela

0: Slušate najbolji radio.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Attention.